в душі розові. Дорога життя доганя небокраї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

Дай промоги, де спраглі ночі, де звук жагучої струни. Признай, ти хочеш чи не хочеш.

Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. Сьогодні 4 травня 2026 року. Цими вихідними Львів святкував 770 років. З понад 7 століть Львів перебував під владою щонайменше 7 держав. Водночас, як зауважує львовознавець Ілько Лемко, понад 615 років він залишався частиною європейського економічного, культурного і духовного простору. Кілька цікавих фактів про Львів. Найбільше місто на українських землях. Від свого заснування у 1256 році і аж до 30-х років 19 століття Львів був найбільшим містом на території сучасної України за кількістю населення. Наприкінці 16-го, на початку 17-го століття наше місто інколи навіть удвічі переважало Київ. Наприклад, позначку у 70 тисяч мешканців Львів перетнув у 1848 році, тоді як Київ лише у 1861. Загалом Львів пережив складні демографічні зміни. Так, після захоплення міста польським королем Казимиром III у 14 столітті частка українського населення почала зменшуватися. У другій половині 19 століття українців у Львові було лише близько 8%, тоді як поляків – близько 50%, а євреїв – понад 40%. У радянський період місто зазнало русифікації. Наприкінці 50-х років тут проживало понад 30% етнічних росіян, а ще частина населення була російськомовною. Активна українізація Львова почалася лише наприкінці 1970-х років разом із індустріалізацією і масовим приїздом мешканців із сіл. Ще раніше, з кінця 14-го до початку 16-го століття, 70% населення Львова в межах міських мурів становили етнічні німці, а не поляки, які тут були господарями. Так було впродовж 100-150 років, а згодом вони колонізувались. Львів – місто газет і журналів. У 80-х-90-х роках 19 століття Львів був одним із найбільших видавничих центрів регіону. Тут виходило більше газет і журналів, ніж у Києві, Вільнюсі чи Москві. Водночас менше, ніж у Варшаві чи Санкт-Петербурзі. При тому українських видань було відносно небагато – близько 20, з яких 4 були ілюстрованими кольоровими журналами. Львів часто називають містом перших. Саме тут відбулися перші футбольні і хокейні матчі. З'явилися перші залізниці, університет, театр, музей, друкована книга і газета. Як зауважує львовознавець Ілько Лемко, справа не в унікальності міста як такий. Причина у її приналежності до європейського простору. Це була така собі поганенька Європа, як він каже, та все ж краще, ніж дуже добра Азія. Львів, з-поміж інших міст України, майже за всіма показниками людських досягнень лідирував. Виняток із цього переліку – електричний трамвай. Він уперше з'явився не у Львові, а в Києві. Попри численні війни та облоги, Львів впродовж близько 450 років фактично не був захоплений ворогами. Місто вміло оборонятися і часто відкуповувалось від нападників. Лише у 1704 році його зайняли шведські війська. Святий Юрій Змієборець, переможець, став офіційним покровителем Львова лише у 2003 році. До цього Львів мав різних небесних заступників, залежно від історичного періоду. Наприклад, заступником був архістратиг Михаїл за часів Австро-Угорщини або польських святих у період польського правління. Отже, Львів на цих вихідних святкував свої уродини, а у ратуші погасили унікальну ювілейну марку, присвячену цій даті.
У Львові цими днями проходило дуже багато різноманітних дійств, виставок, концертів, а на площі Ринок відбулася урочиста церемонія винесення прапорів військових та оборонних структур України. Окремою частиною події стала урочиста кінна хода ветеранів, які проходять реабілітацію у центрі «Анброкен». Прапор міста підняв Микола Шот, воїн 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр», який після важких поранень вже кермує на автомобілі і цього року вже вперше став на Лещата. З днем народження, дорогий Львове! Сьогодні наша спеціальна програма присвячена цій даті, спонсорована кредитовою спілкою «Будучність», цвинтарем Святого Володимира, агентом з продажу нерухомості Богданом Поповичем та українською кредитовою спілкою.

Так, Львів святкує і ще би святкував більше і веселіше, якби не війна. На жаль, війна продовжується. На жаль, важко на фронті, важко на мирних територіях, нема ніде безпеки. Але прийшла добра новина про те, що українські безпілотники знищили 3 російські кораблі. 2 з них – це танкери тіньового флоту. Це сталося біля порту Новоросійськ у Краснодарському краї. 3-й знищений корабель – це ракетний корабель «Каракурт». Цей ракетний катер «Каракурт» мав на борту 8 крилатих ракет «Калібр», які летять до 2000 кілометрів. Корабель, який має 67 метрів, також був обладнаний із зенітно-ракетним гарматним комплексом «Панцер». Значних ушкоджень досягнула також і інфраструктура нафтоналивного порту. Такий кожен результат обмежує російський потенціал війни. Сили оборони України уразили оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Це сталося в селі Дружнє в окупованому Криму. Уразили засоби радіолокації на території тимчасово окупованого Криму, а саме берегову радіолокаційну станцію. Крім того, уражено 3 пункти управління безпілотниками противника в Донецькій області. Українські воїни вдарили по ремонтному підрозділу противника в районі Кадіївки Луганської області і знищили склад боєприпасів в районі Іванівки Херсонської області. Масштаби завданих збитків уточнюються, зазначають в Генеральному штабі. А рашисти масово б'ють по мирних територіях України. Балістичного удару зазнало місто Миколаїв. Госпіталізовано 5 людей. Є пошкодження приватних будинків внаслідок удару. Наймасштабніший удар Росія завдала по Тернополю на цих вихідних. У місті пролунали 20 вибухів. Над Тернопільщиною загалом було зафіксовано 50 повітряних цілей. В результаті атаки постраждало 10 людей. Рашисти вдарили по автозаправці на Дніпропетровщині. Там стояв автобус із дітьми. Є поранені діти. В результаті атаки на Дніпро пошкоджено гуртожиток. Є загиблий і 11 постраждалих. Рашисти знову атакували порти Одещини. В результаті загинуло 2 працівників, знищена портова інфраструктура, також пошкоджено житловий масив Одещини. Окупанти атакували автівку та швидку допомогу у Херсоні. Є загиблі, є поранені. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Загалом Росія за одну добу вдарила ракетою та запустила 268 дронів по 15 локаціях. Попри те, що Україна регулярно б'є по російських нафтових об'єктах, частина з них відновлює роботу дуже швидко. Аналітики кажуть, що очікували, що ефект від українських ударів буде більш масштабним і це зупинить зростання експорту Росії, але, на жаль, не зовсім так сталося. Такі удари хоч і виглядають масштабно, але за кілька днів Росії вдається відновлювати роботу цих нафтопереробних заводів. Ураження, наприклад, в Балтійському та Чорного морях Росія компенсує через більше постачання від Арктики і Тихого океану. Протягом квітня експорт нафти з Росії морем був на рівні 3,5 мільйонів барелів на добу. Показник майже не змінився із березня і водночас став на 2% навіть вищим в порівнянні з відповідним місяцем минулого року. Експерти зауважують, що попри відсутність великих результатів, все ж таки воно щось дає. Також експерти проаналізували доходи Кремля за час війни в Ірані. Через обмеження Ормуцької протоки низка країн вимушено звертається до Росії. Для них це єдиний варіант, щоб уникнути дефіциту нафти. Росія користується ситуацією, тож вартість зросла.
Протягом березня Росія отримала 19 мільярдів доларів від нафти та нафтопродуктів, і це фактично вдвічі більше проти лютого поточного року. Аналітики кажуть, що поки це не складає значного ефекту на бюджет Росії, однак, якщо конфлікт в Ірані буде тривалим і ціни продовжать рости, Росія може отримати свою вигоду від цього. Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «Вогні Львова». Пісню написали слова Стельмах, а музику Володимир Івасюк.

Торонто в приміщенні Old Mill відбудеться благодійний вечір на підтримку центра «Джерело» у Львові. Благодійний вечір відбудеться у п'ятницю, 8 травня, в 7 годині. Гості із центру «Джерело» поділяться зворушливою історією розвитку джерела, про необхідну підтримку, яку надає центр дітям та родинам у цей кризовий час. Програма включатиме музичний супровід, живу творчість художників, продаж ручних виробів молоді джерела та також вино і закуски. Вступ 50 за попередньою реєстрацією. Усі кошти будуть спрямовані на підтримку реабілітаційного центру «Джерело» у Львові з додатковою можливістю складати пожертви протягом вечора. Для придбання квитків треба заходити на веб-сторінку Donor Perfect або за електронним переказом на jerelofriends@gmail.com. Підтримайте реабілітаційний центр «Джерело». Продовжуємо слухати новини. Квітень 2026 року став знаковим моментом у повномасштабній війні. Вперше з часів української операції в Курській області, а це був серпень 2024 року, окупаційні війська зафіксували чисту втрату контрольованих територій. За даними Інституту вивчення війни, протягом місяця агресор втратив контроль над 116 квадратних кілометрів української території, яку вони раніше захопили. Аналітики війни виділяють кілька ключових факторів, які уповільнюють ворога з листопада 2025 року. Це активна оборона, результативні наземні контратаки Сил оборони України. Це технологічний тиск, блокування терміналів Starlink для окупантів та ефективні удари українськими дронами і ракетами середньої дальності і внутрішні проблеми Росії. Це обмеження доступу до телеграф з боку Кремля, що вдарило по зв'язках в підрозділах, а також сезон бездоріжжя. За останні півроку темпи просування Росії впали майже вдвічі. Якщо у перші місяці 2025 року окупанти захоплювали в середньому майже 10 квадратних кілометрів на день, то у 2026-му цей показник впав до 3 квадратних кілометрів за день. Росія все частіше використовує тактику інфільтрації, тобто проникнення малих груп у сірі зони. Це створює ілюзію просування для потреб пропаганди, хоча реального контролю над цими ділянками ворог не має. Дніпропетровщина. Сили оборони продовжують витісняти ворога. За останні 3 місяці зону окупації в області зменшено на майже 90 квадратних кілометрів. Дніпропетровщина. Сили оборони України продовжують витісняти ворога. За останні 3 місяці вони звільнили майже 90 квадратних кілометрів території. Донеччина. Хоча тут захоплено найбільшу площу, росіяни захопили 53 квадратних кілометри, але цей показник у 6,5 разів менший, ніж у грудні минулого року. Незважаючи на зростання кількості штурмових дій, ефективність російських наступальних операцій знижується під тиском української оборони і внутрішніх логістичних проблем ворога. Але знаємо, Росію не так легко побороти. Росія велика, вона має великий людський ресурс і великий озброєний наступальний ресурс. В нашій програмі музична пауза. Свою любов до Львова висловив співак Кузьма Скрябін у пісні «То є Львів».

Президент Зеленський прибув до Єревану у Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти. У рамках цього президент зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Під час зустрічі Зеленський подякував Норвегії за всю підтримку для України і, зокрема, за внесок у фонд на закупівлю озброєння на суму майже 1 мільярд доларів. Увагу особливо приділили енергетичній підтримці України. Зеленський поінформував щодо українських потреб, зокрема, щодо природного газу на наступну зиму. Пригадаємо, що Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. Також Зеленський зустрічався в Єревані із прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. Україна готова ділитися своїм досвідом і посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення, сказав Зеленський. Він запропонував прем'єру Фінляндії зміцнити двостороннє партнерство, підписавши угоду у форматі «Дрон-діл». Прем'єр-міністр Фінляндії під час зустрічі наголосив, що недопустимо, щоб українські дрони порушували фінський повітряний простір. В останні дні березня і на початку квітня в Фінляндії в різних місцях знайшли 4 безпілотники, які ідентифікували як українські, які мали атакувати територію Росії. У Єревані президент Зеленський також провів зустріч із прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Під час зустрічі обговорили двосторонні напрямки відносин між двома країнами, і президент зазначив, що є можливості для посилення співпраці. Окрему увагу приділили європейській інтеграції України і подальшим крокам на шляху до членства в Європейському Союзі. Чудова спортивна новина. Марта Костюк, українська тенісистка, стала чемпіонкою турніру WTA у Мадриді, перемігши у фінальному матчі так звану нейтральну, фактично російську тенісистку Міру Андрієву. Костюк здобула найбільший титул у своїй кар'єрі, а загалом для неї це третій трофей у 6 фіналах на рівні WTA. За всю історію незалежної України тільки Еліні Світоліній вдалося виграти турніри категорії WTA. Перша ракетка України має у своєму доробку 4 такі титули. З наступного тижня Марта встановить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 15-ту сходинку. Щиро вітаємо нашу спортсменку, надзвичайно тішимося. Наша програма добігає до завершення, була присвячена чудовій новині, історичній даті 770 років з дня народження Львова. Програма була спонсорована кредитовою спілкою «Будучність», цвинтарем Святого Володимира, агентом з продажу нерухомості Богданом Поповичем та українською кредитовою спілкою. Завершуємо програму піснею у виконанні, як він себе називає, «Батяра Степана».